Abrengi kisha chukua la kolomu kapina kada dente zambisi. Na watu zike tuma dente fa tuma dispas the six. Manifasta.